0: Okay, ma me ko itibofra asoe ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba so me ju so eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hase. Na o tie ye. And then they can only tie ye.
1: Me dasi.
0: But to hon enene sha na no pay.
1: Me dasi. E yo do sini Dr. Frimpong Manson ye dia habendru esaya de. Tete mo fra heba clinic kuma sini nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wasu yewo
1: medase kumase yewo apatrapa poku krom yani police station no ye opposite Accra nso yewo La Paz yani total filling station no ye opposite
0: so bi ba no be kansise mu ahomatrofo be no mfre
1: medase nana kofu ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343 055 500 2343
0: Sabe kachamuni eo diawada
1: Mera si, eja mansu onyankupo inshra 104.5 etifu nina Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frimpong Manson wa Mena nanomu eye jume Afrika ne tetea Sebi mpredu ya sa sebi kafrache Adia ewofia enjirano Eno ena ye babe tuwasu Nibi ame kachira use Akosibro ni ba ye nema bibri wawa No mupe se ye tuchini Nanso adie bia odoma nkuma Edima ebibifono Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo ma kinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwafo mu kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a Oseme yade ene doctor me dia kinisa enko ewiase a wo baaye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na ahaban bia ne ade a eye ente ene me kanu kra kire wo se kanetete ye nanan mu adunsi 40 se ene na kwadwa som edumu omo no mkuta tumi so omo de sa yade ase yade wo ba na de ko hospital na se wo chirichirichiri ne nkwa be piem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta ahaban ne tumi so a ye de be boa ama yade na chiwade a ye de be kanu no ene be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuwa nume dunsi formi yensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation, ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananomu betransa asiwe so, no muti minjiru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya amwene nifra, Ya dia ben ene besue ni padua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno nenne ye bebo ho nkomo se ye kase ni padua kwa ni nyina ahia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sanso na obu wo ho a wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ho a ne ti abo ho pen aka nani obu wo ho a nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobin na ekye na eno so timi kanani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na de hunu mo sisa na yo yade bi wo ho a ebetena wo so na se wanhwe yi a na wantu anamo a me anso ano a eno ena bebre wo ho a sebi eburu sebi eson yanfa yade na anwo enso na wabefa na asase so yade a abodie nhwehwe mu no ewiase mu nyinaano yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital Yakatre mi se etene e wo mani ni so no esua enyiniye memfa nduro susoso na enyina ne akwakoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ayenya nya operation no mehu semani no ebo wo so mehu semani no eyekusu mehu semani no mehwade a asefom wa me pacho tuana mo mbe pie tete mofra heba clinic spiritual center eniji semne se kane tete yesom ye na nanom a omoya habanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ne sumpanti aduro no ofie ube pie mo tete mofra heba clinic doctor frimpo manso asue ya eho ne ye nyi operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma ensa ye de beye tane hu adwuma se de beye a wani no etena efifiri so a enye nyini pomie nkoyie nhu adie ye ɛnna de bia meba mebu baby sɛ kwa pia mu wɔte ase sɛ bia buru sɛ bia so yɛ frɛ no saman no be wa konsamampom ɛba saa ne wani no ayekusu ɛba saa ne bɔ wani so ɛba saa wo hwa de a wuhu ne ye enipa ne gyina hɔ a wɔse me hu no nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten anopɛ yɛ tenase faka abedu kegetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pɛ apatra papoku krom ka ofo apatra papoku krom ka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so weye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pa junction tano so apatra pa junction wa ankasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyiremu no upe nkyekyeremu bi a wo frɛ doctor nana kofo a obefa se sia me no kasa yi ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifia konwa so de bia ba me kano krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yi wo ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abia omu a omu betena sase so omu nyini cheye no ahabanuro na na omu diri dwuma ebo omu mu juru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kremintimente fisa bibi fo ye mpa ye die ye medical catcher say bia na won te menka glaucoma ne bae kwakwakoye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo mutrim na omo ni sue kusu na wo twebia be ma obi no aso na wo twebia be ma obi no aso ne amma wa haban nu a wo be no no mama ahohoro wani kosua no so emna ye nyi operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na se bia buru se bia so efra de ndie mintimente tide bia ya na me ba me bokoko se eye se obetu na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekon odoma nkoma de uba asase we so wo gana ha wo abrokire utiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no aba form a me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chini retina surgery ye nye ye wa ha benru e bemo nduro ama regulate o retina ne optic nerve asi kire ne se nyankopon bo ani kosua no eti se nipadua akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wahoma bi wo wa ewo wani no bonkum ni nifa ewo utrenim a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka akyerɛ wa adwen ni se ye fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokɔ a na akoka akyerɛ wa adwen ni se ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kyerɛ yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ enti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pacho saa niema ne kyerɛ sɛ diabetic eye retinopathy ase kyerɛ ne sɛ ani yade a si kyerɛ yade de ba yetimi frɛ ne ebi akye wo nti bra wo ba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center wo de boa ba ko akum ne ma mienu ye wa ha ba nru a ye fie duro a ye de ba boa ma wo si kyerɛ yade no ye be yi wa fri aduro na wonoma emwa no so na akofom ne a kyerɛ okwan a be fa so adidi sɛ de ba ye si kyerɛ yade na de ani fra yade ye ba wa nu nti no wo yi ni pattern e wo gan en hwehwe mu kyerɛ sɛ a wo mu wa si kyerɛ yade emu ngotwe anya ni yade te mesrɛ wo ba bia wo tie nhyira ye fem bia no ani hu asɛm ne ye ka no ɛyɛ wo maame abɔnamane ɛyɛ wo fa abɔnamane abrokyerɛfoɔ no nso mede whatsapp number bɛto dwa wakɔ hospital abrokyerɛ ɔma yɛ ɔma fa mu deɛ nkɔ a bibiduro yɛn ɛna ɛkuta yɛn yene ni yade de gana hade upo bi a wasumo fie oni ni nwanu madinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center say ntoya de enso e de nachi wade beka no yosase dro bi e de beka no ntimi de whatsapp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wani yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie nu nyina na wa record de we si ya o wa report bi a faka ho metnase na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure o esi kire yade e o history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade ewo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye a ibetimi amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behu na de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wo abrochire na wo pe whatsapp number na me pacho che no so se ani emfa ni agro gana ha wo pe herbal doctor wa bina wa dini nananu machi a oni ni nwanu madisifo yesaya de wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a ye de sent to ya de wo de no e stroke na ba wo nte ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo wo de no ye prostrate entena ho me emfa rubber and shell berman kanetete ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem weni wo enam tumi aha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ho ha wo chim ansa na wadwonso o dwonso ano ayase ya oya yakache o se prostrate yade ye no ye de rubber be show be ma obe piam o tete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson yaso ya ye be ma onura wo be no ma be dwonso tetetete wo de ani esunsumu yade uno obi anya asase ho manso medika kache o se de kabra ne be bon ho ban Gana ha se sebi eburu sebi eson odi niema didi ho agro a obi beje wase ase afiri ho nsem odi na opa dure dware sada be obi ntimi ntu aduro because de bia me kasa kire banyansafo na me kasa kire badwen ba se gana ha ya yesi ya kwa soli ya dosun enso so hinfo na ye bone no timidika ka kire se kane tetenia nananum num nyansa eni ti na odoma nkoma edo mo ba asase so na omudi ahabanduro bo mo ho ban sada be ya wuntimi nje omo ejapade emfiri omo nsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na etu mu na ma odi dwuma die wa asase so ani ama koye abrabo na enye ni kan Debi odunsini Dr. Frimpong Manson makano kratchero adia edia mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no etese wuti wiase no obi abodua ne dua ne nyaw na so ukobɔ mpae atwetwam ubewu mepacho adia bi wo ho a eye no kure ene ya to atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofre na ebia wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gina dwuma no because Ghana has a utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio e nsu a odoma nkoma boye no aye nananom kuta sa abofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ne yesunsum yade ya toama wonte asa ye ho ye mobe ye ho oba ebeye hu adwuma ne amuade bia kogujam enipa bia onante asase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na ekuta na yi yade na ko baby free bye eti nipa biara a wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da wo so amepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation ebe ha wo obu ha wo masturbate otwetwe wo bema se bi predu asase bi ka fracha obema afon de bia me ba me ka no krechi wo efrem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi na odoma nkoma de sa aduma chede ama me ye nana kwadwa sumedumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da wo so wo ye bema ana se masturbation eh how watwetwe bema sa na bema fo a mepacho nye mpae ba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wo na kade ne nachiwade na nokwasem a ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe bema ma bema fo wo wo ho atumi bibo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nachiwade ankana Heba doctor bie nu obetima mu drama ba ma yekese. Sa se mu maka wo nyira FM so for many years. Yetifie kwanya so no kra na meka kirew. Ebu asase di yade na chi wan pam na ukoje adura na spirit na se no. Ukoje adura na spirit na se no. Eti wan to obu ase amfa sa ohaw no amehye yansa. Am wodonkuma nkuma tumi ode aman na nanu ekuta tumi nsu a yede sa yade no. Ya pam sa spirit na na asase na emfiri wa. Obie nu obetima mu drama ba ma yekese. Nti wo ye bema obema afon. Sunsun ne oda tumi bo ra na ne oda ebeti mama low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena hunsam because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwiasem enisi na kanetete ye nananom boy ye yadunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo waduro no ban enye sa na wantie sa no kre wo nyira FM odunsini Dr. Frimpong Manso meka tura obekwa koda atwia obakura spirit ne obeda because ade no mfa na chi wade nka no Kumasi Tanosu apatrapa poku krom police station eho ena behu tete mofra heba clinic and spiritual center Accra La Paz yani total filling station na ye opposite eni yare da so ohwa ade a wunhu ne medical culture se otena ho emu anini frade a me de meka no kure etifia konwa so ye desire de mintimintin oyade no ntiasi opese ye dani fru so ko ba bi fri bae o bae kuta tumi ade bi e de bamu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwa da kope memene da edipa biara ye ade atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonte ase nyina brane enko sama ye de ye si ye mobile ye nemu ye kuta tumi so ye de sai ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena wo de asoli yi hu anoa obekọ mra wo taam nso ye otena wo se asoli mesom se menwale aduo mimpuna dura ene emeku apani mba timishia ahoye ntini apoizin obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ban because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne yema ni nyina atwene enti asase na wato no obi gye afiru nsem brane fa ho ma chemnya tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase ne nye ne de obekọ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bonia asase no onyankopon wa ba wie no kure wom ni se omobie mu nka ho abibifo ya de e boa ya tumi wom ni ato atwene emrofo ni nyina om ye rituals ya mamre ni amane e boa mu e no om be dadaye tie frem odunsini Dr. Frimpong Manso me de menye sofo menye difo

0: Obisi papa fe na me pese me ye adwuma me pese me ba na ahwe ma me papa me pese me bi adwuma me pese me ba na ahwe ma me papa ma ye adwuma ya adwuma no so ye topa sika papa enso bedu anwumra me check me sika no papa na maboka me pato ni panto me kabra bebiem tutu me kabra bebiem obi na mkwati kwa bomu kwa eje wade pa firi wonsam me pato tutu me kabra bebiem ni okuma si abrepo highways last stop ba bi etwa na doa no ɛhɔ ɛna me wɔ me patro tie ne ye paa tie ne ye awiasa bra bɔ a yɛbɔ no yɛmfa anikan ɛmmɔ bra yɛmfa anikan ɛmmɔ bra ɛtu pɛ sɛ wobɔ bra a abrabɔ no yɛbɔ ne wɔ sunsum mu abrabɔ bi a yɛbɔ yɛbɔ ne wɔ sunsum mu me patro tie ne ye paa hwɛ obi akɔ sukuu pɔn university wawie ɛnso obi ɛsɛ bi mprɛ aduasa manusi sumi na so wan ko suku da e bi adwuma amase ni pana wako university abi no e ba be ye bi na so sen ka wo hwe ni nsani ani a enka de wako suku no wono na ko so obi adwuma e ma wo bi a wan ko suku da no enya bi ye na so e ye den na de wan ko suku dai e na bi adwuma amade wako suku pon e ye bi ye e bi se me ka kire wo se abrabo aye bon ye mo ne hu na mani abrabɔ ayɛ bɔne yɛbɔne wɔ sunsum mu nti tuamirika bra bɛpiem ewiase deɛ wɔda fam no wɔnsuro ahweaseɛ o na mmom deɛ wɔgyina hɔ ne suro ahweaseɛ ɛti tuamirika bra bɛpiem ɛwɔ kuma se abrepɔ highways last stop baabi ɛtwa nadoa no ɛsiane sɛ abrabɔ a yɛbɔne wɔ sunsum mu ne nti no obi yɛ hɔ a wɔyɛ sikani paa ɛbɛbɔ anɔpa du baako ne kɔbɔ no dɔnko ne ne dumienu no wokɔhwene yɛbɛka kyɛw sɛ wada no wa tiam dendende ei sabre we na wada aha bisane sa anadwone de na oyeye anadwone wo kohin de na oyeye adent anadwone wo mane sunsum nyuma ho hia ano o mane sunsum nyuma eho ehia ano etu ye na brabo no ho sunsum mu adwuma wo ye na adwuma no ho sunsum mu adwuma won so sabre na wada na urefi se maami bi da ya obi kwesesane ba na wure fisi ogufo no gu abawie okoda e obonifo no skogu bi fraye eti sunsum ne senko mo anana mo bon ho baya ko bonifo betimi abo awura ho ana wose da bi enti na no pay to am ne kabra be pemi okuma sa brepo highways last of baby etwa na do ano bra na meye ahobambo so e dia mawo obisi ye hwe na wose yesu kra na ye wo no na wo ye nyankopon no sa ye nyankopon ba no enkom hye ba se ye mfa ni nwane enti senka ne papa ene ni afa na nwane a enka hala duku no enka oku no nti yesu mpo no ye bɔ ne ho bai yesu mpo no ye bɔ ne ho bai etutu am ne kabra bepiem ebwade nam ye so bebie bia pro ne akwan aman obi se papa mabra bɔ kwan nyina sisi papa mabra bɔ mu kwan nyina mu atoto mabra bɔ mu pon mu nyina atoto me pa cho bra ne jesus nam me so ebebie bia pro ne akwan bia de aman ewo jesus din mu hwa tie ne ye pa eja na so e wa brepo highways last stop baby etwa na doa no me pa cho gi me number frɛ me 0246 0244 7989 08 0246 0244 7989 0246 65 56 99 0246 65 56 99 tie ni ye ewiase abrabɔ ye aye wo mu yɔn ewiase aye na mu ye wade bia chi wade ene wo na kan de ye wo na chi wade ene wo na kan de wo bi si papa bɛ me bia bɛ ma brabɔ ma no wo kɔ ɛso se bi mpɛ duasa menye kwadwofo minimum passe minimum ketese minimum demo pre minimum niemesi tisa wade mu bibia woni me ye nanso aye den ana wade no entumi ma obi ba na wokoi me pa cho bra e be ye hu adwuma ama obi wo ho a me ka kira wo se ye waachi wade ana ye wo na kan de obi wo ho a eda ya wo nkra da no okra da no ye wade bi wo kra nkan sesa wo ye enso sesa wonnim nti eno na wo ye eda ya wo kra da wonnim enso sadie na wo se wo ye ade na wo pe na ema no ade ba ade na ade be ka no ama na ba efi se wiase bibia nko ka papa enti menye grede enti wo se wo ba na ade na wo pere ye de na kan de ye de ade ka no ne fi se wiase de opɛ bibia kɔbɔ kɔtɔkɔ no ye nya na bro eti tu amika fa wo hawo ne wa mane ne bra wo de so bi yare da kete so kura momfa ne mra obi yare da kete so me pa cho momfa ne mra wo yade ne so no doctor krasi wo hunu ba bi ewo me pɛ sɛ me ka cho sɛ enye hunam yade ye yesu nsum yade bra ne enye ho adwuma emfa ma bra ne enye ho adwuma emfa ma me pa cho wo awutie me sikato wo nsama na ahye unto aduani ni ntompa bua ni atare papa bi nhye nanso wode beba wo sene sika na hye me pa cho wo sɛ nipa ne bra ye bɛye ho adwuma de ama wo obisi papa ye hye me bua awurade nyankopɔ entumi mem ye hye me bua emem me pa cho bra na awurade mfa me so na wo ma wo ne wo boafo emu mpu ni mpu awurade mfa me so na wo ma wo ne wo boafo emu mpu ni mpu me sra wo sɛ ba bia wo bia wo tie me tu amerika bra bepie mi wo kumase kenye ti abrepo kumase abrepo highways kumase abrepo highways last of baby etwa nadoa no ehwa na me wo ntira me de me number agudwa e de ama wo no me number 0244 0244 798908 0244 0244 798908 mi wo kumase abrepo highways last of baby etwa nadoa no me pa cho tie ni ye pa obisi papa papa maduru se me ware maduru se me ware eso se bi mpedua se ye nsi me pekura ne atumi hu me pa wo chaw wo se ni pantu amrika bra be piem na ye nhwe sunsun mu ebia na wa wade ne yakata so ebia na wo pese ne ayi bibia tia se ye mpese wo be ware me pa cho tu amrika bra be piem mini maami bia wa wo 5 wa wo 5 oba ya ye sunsun mu adwuma ma no e ma no na me nam yeso am yetima ye eware na ye ne ho ade me pa cho tuom ni kabra bepim me ka se me ka dance dia ebeje ebebura dwene ntiasie so ma me ni monyamfo bi ba ho oba ye obone for the etwre yade eye etwre ato no so atiasie wo se a date bi ba 3 times a day 3 times a day na yade ne tumba yade ne so ba nsukwa more than 10 years na kire se yade ne yamfa anwo no na kire se yade ne yamfa anwo no tie ni ye pa enti oba ya ye nsunsun nwuma edema no no yade ye etwire no ekọ ye wo ade bi wo ho ne se yamfa anwo no se obefa na asase we sunku ade a mepancho tu amrika bra bepiem tu amrika bra bepiem ani mgu ase na dawso no yamfa anwo yare na dawso no yamfa anwo he sikasia no mepancho yamfa anwo tu tu amrika bra bepiem Jesus befa ye so ama wo nso wanya dance a ekyen so mi wo kuma sia brepo highways last stop baby etwa nado ano me trust me tie ni pe nyina enu masem wo de ekyire ni nante nsesa hyebre me mfa wo ni kyina wo ekyire ni nante a wanante me pese bibi sa se wo ni me ahia wo si da bi ene wo nso bra wo de oba afane sa wo de oba abehwa ade na wo nso behunu ade nso onyame bemu adanse die pa onyame obemu adanse die pa hwe me pa cho emfa ni ba bi enyiyi wo ho ano ene ma kyina kye ene ma nante a kye ene me sima ya kwan hwe mame nyabotre papa wutie me ewiase se wantie tie nsufi mu a onye nsupan no afe na wate me ne afe na woni mi babe di ehia etu di etu me kabra be pimu kumase abrepo highways gana ne na hia so ba bia wo bia gana ne na hia so ba bia wo bia mi wo kumase abrepo highways last stop ba bia twa na doa no mi wo kumase abrepo highways last stop ba bia twa na doa no adanse ya na wo tire mfidie yusi sɛ nipa na wutie wo manum asɛm no omu tua na mɔno omu ba ho ana awurade nyankopɔn fa me so ye bibi de ma wo mo omu tua na mɔ ana omu ba me ho ana awurade nyankopɔn fa wo so ye bibi ma mo ene sɛ omu di adanse na wo se wo te fa akwin ebe da no anya adanse die eti sɛ wo so wo pɛsɛ wo nya adanse die ne ne yie mu ne sɛ wo ne bɛdi ebe bɔ mpu ne mpu ewo kumase abrepo highways last stop baby etwa na do ano me pa wo chaw emfa niema bi eni agoro emfa niema bi ni agoro ye see 2026 mi afi mu woti we se ne wiase aye den ana gana aye den ana sese sika ni ho hwe me ne wo ka sei obi afa ne mpena o enya ne yire o ne mpena bi edra kwa kwogina be kwa run about cars egu ono se hwem ne yidi ope cars ne gu ono hwem ne yidi ope onse wo koma ezi kine ne kwa hwe wodra kwa kwogina ho cars ne gu cars ne so egu ono nya nkura nkura cars yo enya nkura nkura cars enso waso ne mprensa de na kwa kwogina ho se odo yewu hwem ne yidi ope wo se wo to a wo se wiase aye den hwɛ wo na wopɛ ne wiase na yɛ dea ma wo ɛfiri sɛ wɔn na wɔgye sunsum nnwuma die no ɔmobɔ wɔ mabrabɔ wɔ sunsum mu ɔmobɔ wɔ mabrabɔ wɔ sunsum mu hwɛ anɔpa yi to mmirika kɔyɛ so amera na about ahomakye ɛhɔ ayɛ ma ebi kora ba bɛda hɔ obi wɔ kora nansa nanan na ne ba ketewa kora wɔn hu ne da ɛso kɔbisa ne sɛ sika sɛ ne wɔwɔ da hɔ wate aseɛ mepa kyɛ yɛyɛ sunsum nneɛma de ama wo ɛtutu mmirika fa wo haw ne wama neɛ ne bra wopa woɔ wopa awareɛ opa kwantuo opa adwuma ha okurisi wo gyaa wo akofa akora bi ne sisi kitikiti bi hwɛ na nim de ode aye no ya wo de oda ho a enye de onim ani na oda fa akono kwanti wo si bu nim tu am ne kabra ye beje okuru ne waware e de ama wo mepa wo cha wotoni aye nto tu am kabra be pem e wo kumase abrepo highways last stop ba bi etwa na do ano metrasi metie ne panyina num asem gime number from enche be kwa sori fio gime number from 0244 7986 0244 7986 and 0246 0246 6559 0246 0246 6559 to am ne kabra bepiem adukro mu nsuo no a enkrofo di ho adanse twetwero wo ntwo no me pa cho to am ne kabra bepiem me mo adukro mu nsuo no bi wo dia ne se wo ba no pa wo bottle bi na wo dia ba wo dia ne se wo ba pa bottle bi de fa ne bra obi si papa me wo diabetes me wo pressure yade wei eno na eku ye fiefuo yade kwa nkro papa yade we kura doctor si wo hu wo dia bra me se me mo adukro mu nsuo wo dia bra me me se me mo adukro mu nsuo na kwa so hwe yade bi a hinta ne de wo mu no ne nyina e be firi ho to am kabra be piem because ma me anu atwa adukro mu nsuo no ba me de ma no tieni pa ye nua ba no wo yare a doctor kura asi yem fa ne mra fi ye tam ne bra ye no adukro mu nsuo na me de ma no ya wo si pia sita wo di adanse anopa ye nkwa sori fi o ne ntie de Jesus enam wona wo ba abrepo highway si so no omo ba ye no omo tu anam ba no ti de nyankopon enam meso ayama wo mo ti de nyankopon nam meso ayama wo mo ni wo kuma si abrepo highway last stop kjt abenya ka abrepo junction ubenya ka sofola ubenya ka jira na bat ubenya ka abrepo junction ubenya ka abushwe kruwa junction ubenya ka melkru ubenya ka overhead na se wa ubenya ka ho anopai osun nyankopon amna basa kese ne so ewo kuma sa bepo highways ejana so hey mire minim o hawa de baba besa de wo haw na sa akoda minim amane ade baba besa de amane na sa akoda tuam ni kabra bepiem wa ba hoda mamente wonka wo ma hoda so na so ma me nu nhia ewo kuma sa bepo highways yen kwa sori fi ho na wo mu putu na mo ba ho na adanse a wo mu nyaaye no yen fa bi nhihye so ne tie yen kwa sori fi ho wo de yen kwa sori fi ho tie adanse die omo mu tu na mo ba ho no betie omo anum adanse e tina me ka cho se entrenfie wo nso bra ebrade be fa mi me so amu anya adanse ne bi ebrade be fa mi so amu anya adanse ne bi yen kwa sori fi ho wo de tie omo mu ba sori fi ho no tie omo adanse die omo mu ba sori fi ho tie omo adanse die a omo de ba ho ube wuse nyame wa mani nsasu kesie pa ewo kumase abrepo highways last stop babi itwa na abadruano my number is 0244 0244 798908 ana 0246 6559 yanko wa sorufio yente die Jesus ena momo so aye
1: nyamenam odifo so aya ma mene se general se me den dem abroflize no timi hu ka
2: aha yoko
1: 27th na masse owo amanone e na ofre me se onya paper 7 good years ni onya paper enti wate papa bi nkan
2: yamanya sa masse no owa
1: enti wo frɛ me ba na me ba no so ɛka kyerɛ me na me ba no de wo sirem na ɔse ma me sɔrɔ kɔyɛ kɔma me kɔ papa no ɔma me enti in fact me ba me de no ma dwene mu yɛ me na sɛ me papa mi nti ne na ayi bia de wo sɛ ma wo de kɔ na ɔmo di no ho adanseɛ paa ɛna mpa me baɛ enti me ba ha na ayɛ sɛ maba magu na mete ha na yɛfrɛfrɛ na mekɔɛ na deɛ ɛyɛ me dan so no sɛ yɛkɔ yɛkɔhu papa a yɛnye card consultation fee bia anim ɛno ara ne sɛ mekɔ me ba ha me hu ni se papa ise e oya hu mabro
2: oya
1: dai ahu mabro
2: oya
1: ahu mabro
2: oya ya o se ma mo mabro no o se ma mo mabro no de o mo ni se na o ni ma so ko che ta
1: o se ma ni ene de me timi aye ni se me boa o na ma akoto ni ma o de ya kwanchire no na wa ko ya kwanchire na ye nwe de nya me beye in fact me jina me jidie so eye papa domin ekope akwanchire niema no maame maame koye akwanchire emi no beye me ba no masiru so no obekọ interview 27th January no afi ekọ February ma hwani mu a me ntehwe afi me kọ ba ko me tika mu ko techiman na menya akọ na ese eye masena si urade na sembe na me ka akira masi o ka se bikura ma nkọ ana ade ntira afi masi frɛ me o se ma we de nyame adu me nkrɔ fo mrɔ fo na o ma frɛ me o mo frɛ me o mo se me nkra ta nyina ye ready
2: hey
1: what is say o se ma me hu de amen kampo wa se ma me nkrata no nyina emrofo na frɛ me se ni nyina ye ready nti me magye na ka no me kɔ me chese me mini kɔtɔ me mini kɔtɔ me mini kɔtɔ se ei me mi nsi me tika me si a wasa atoa so ampa me si wa se ma ni nyina ne se me nkrata na acha no enne anopɛ ya ya frɛ me de ama me papa enti me gyina ha me kɔtɔ bi ya me yanka meda fɔm a mini do so papa nyame nhyira wo paa asafo ma enti bi gyina ha na aseda nam de ma awurade na mmom nya gyidie na awurade bɛyɛ w'akoma so ade ama amen
2: wɔasɛm ayɛ su mina a ɛdeɛ na ɛsie
3: nyame wayɛ bi sɛnea yɛnnua bɛɛma ne ɛtoo dwom faayɛ no bɛɛ 2 years ni me kunu wɔ Italy na ɔbaayɛ wɔ
2: Italy
3: ɛne ɔba kɔɔyɛ na ɔba kɔɔyɛ no afei ɔnya adwuma biaa ɛwɔ so wɔ yare meyɛyi no adi na wɔbɛtene fie enti Friday adwummerɛ mu ɔhɔ ne wɔfrɛɛ me sɛ nadamfo bi baabi a ɔyɛ adwuma kwan abɛda hɔ ama ɔma bɛfrɛ no sɛ ɔmmɛyɛ adwuma ɔɔkɔ wɔ nyare hwee nyɛ no na wɔkɔ adwuma mu afei wɔ so wɔ starte adwuma ne yɛ adwuma meɛhu sɛneɛ nahoɔden sitiɛ na afei ɔmo ɛsan contract ma no no fei deɛ ne nsa adwodwo ɔma ne nsa so a ɛnyɛ ye na ɔmo sa ma ne bɛɛ fie enti mewɔ hɔ anadwo no na wɔfrɛɛ me sɛ nadamfo bi de papa ɛnamba ama no enti memfrɛ papa na papa ɛnkyerɛ me baabi ɔwɔ na memmra nti anadwo bɛɛ 11 a mefrɛ papa na wɔkyerɛɛ me sɛ ɔwɔ ha nti sunday no na mebaeɛ na asedan ka nyame sɛ ne nsa no adwodwo no afei wɔte yɛ awɔ mu no ɛfiri sunday no bɛpem ne wɔnte pen biaa biom ama afɛ deɛ wɔtumi ma ne nsa no so a na meka sɛ awurade meka wase namnim sɛ wɔno a wahyɛ nnwuma apaase no ɔde bɛkɔ awie yɛ pa ama yɛsu ne anuamede baa ha nyinara nyame ɔbɛdi yɛ asɛm ama yɛ
2: sister, what about them on Sunday? What about Sister Ray Sunday? Sunday, no give one Jesus to my baby, but sister, what is it? I have buying. I have buying. What should you do in here then? And so, sister, let's see, I didn't struggle.
0: Ɛhɔ na mewɔ anɔpa yɛ kansele da me pawo cho ene ye kam sere nkoa kwese da ye asore da ye wada ye mpaibo don hwere ba ko ye fisha sa no pa no nkru nundu ni apon yes tu amni kabra be piem me pawo cho jimi number ne freme jimi number freme 0244 0244 79 89 08 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 0246 65 56 99 0246 65 56 99 Adansie kwa suwe nyina upebi ya tuwa mikabla Kumasi Abrepo Highways last stop baby echana duwano Kumasi Abrepo Highways last stop baby echana duwano mipa ucho mua mufri techimai techimai tanosu efrancho akumadai daso kinka esu kobresu esu yosu asompaneye ofenso abofuo ni ya babe tiesim efrancho ni ya basa ya ni yensi wo abushakuru wa jansha nase micro overhead nase ubenya Abrepo Highways last stop car ni biyo honum ubenya Abrepo Highways baby chana duano ubenya biyo ho mua mufri bibi ya ni sefi kwano su nina afalinkari ya sepase tuase mepacho munsi wo Sofola, are you anymore? Usimoko Abrepo Highways last stop baby twana do ano. Me pa cho mu amu wo tech. Tech mawu enkran. Mu nyina mu nsi wo tech. Mu nsi wo tech. Aha. Tech mu kwa park ni so usimoko Abrepo Highways last stop baby twana do ano. Me pa cho mu amu wo mampon. Aha, mampon kwa no so tebubu fo ni nyina. Nu aba besi. Tafum ashan fa de mampon tene etimetim enti mpatwo munsu besi wo so amero na back police station nchemu wo ibati se pai highway car e wo honum mpatwo muntu amnika afrey tieniye boase domina sa yamfre sa kwan no sufu ni nyina aha mu de mu besi wo g runabout mpatwo munsu mu benya car ni bi wo ho Abrepo junction mpatwo car ni bi wo kejetia mtn fo ayu anim ho mpatwo benya car ni bi wo anopa ye councilor da to amnika bla bepim dansi bebrebe ana osuru nyankopon ama ne homre so yenko yemie nhirala ne ntum 0322083581 0832 83581 83582 83583 83584 udo boto ato aso sa ko nhirala ne mabia to mepa cho gemi number ne frame 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0546 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 me pacho me number no from me say here hello eja good morning na ho ye
4: nyam na dum papa
0: na o ka se free he
4: pacho me ka se
0: free ah eja man hu no oba bi a wani dano so papa if you say what brain ho nyame so amana ye nhira but me hu se wanya abanya mane ye papa oba no obedam obekoje
4: papa no facho se wahu pa je papa kwa me so de nyame anam osu mu atima ja sendo acho pa na sna kumi me papa ko pe
0: papa oba no un se nyame ehira no but obekoje ajawunim ni yiye mu pa ne se obetu na mu aba bepe mu Abrepo Highways na se oban unim se woni akura bi ada akura na woye under age nti no yache no unim se
4: that case na ye di ato no so
0: anya se ye di ato no so anya se ye di ato no so opanyi oban obedam
4: papa ye obi ke mam wa na mi husband mo se ke matome ka kwa ya
0: obedem hwe eye sunsun e no biye ne sa se obekaya akwada no owu no no tene efiri ne maame ntem e ho ntem e na de ne ma wunua ba etu wunua ba no afa akwara nse ne ba ma akwara ne kwa be nyirie no akwara ne nim se ne maame ne wunua ba no
4: ene kwe ba ene kwe papa o tinya wo akampa mpa ni shiro
0: mu eja wunim onse akwara nya mi hira akwara no akwara na hunu ni maame akiri kwan ana oboa ne maame no but wunua ba no so my god eja mami fensia mami fensia tu amika bra bepiem na urade mfa yesu nya bibi ma wate abrepo highways last stop baby etwa na do ano mate me show kwai why nya menka ho ano pa gim na ba from 0244 0244 798908 ana 0246 65 5699 0244 798908 hello
5: good morning
0: ya ejo na ho ye ah eja me hu se wo nan ahono wo di achi ni wa kwa hospital na okwa omo se de na aye o eni adekuro ni nie abrade ma me hu kokofuo bi sa kokuo ni mu na yato wadu ai wo nan no e de ahono sa na mimi hunu se aba saa maako maako miensa mpa cho se mo but wa dwen ma so wo be kwa afuo ni ma beba bia no na wanya problem eye afuo no ho ane aye wo saa asase no ho ane aye wo saa yo ano pa ma mi hu wa abrepo highways last stop be twa na do ano wate ano paya ene ye council nko a why me hwa wo kwai ano no nyankopo nhyira wo hello ano pa tie gimi number from 0244 798908 0244 798908 ana 0246 0246 65 5699 0246 65 5699 me number no mi wo kumase abrepo highways last stop abi twa na do ano kgt abenya ka abrepo junction ubenya ka sofola ubenya ka hello good morning opanyi na ho ye ye den yan opanyi ya die bi ba be kan watwo ma hunu se edin bi anya me ka kire me akwasi buache mu kwasi buache udin no no opanyini obonefo di ofunu adaka e ba besi wanim me hu se ye betam wato adaka ni mu what's that 3 times okay na what to one amo oh kafra meti edin bi se ramatu but awrade kasa chem se sa oba no bunu kwase abre bi e watwam ana oba no so se onfa ho nche wo da
5: min se aye wono aye ne kwem
0: aye twa so e anopai mi wo kumase abrepo highways last stop ba bi e twa na do ano opanyini ma mi hu ye mfa mre me awrade nam ye so be mo gye aye wo dia wate meda si nyame nka ho anopai kumase abrepo highways last stop ba bi twa na do ano ekwa na me wo me number ni 0244 0244 798908 0246 0246 65 5699 0246 65 5699 abrepo highways last hello good morning.
5: Good morning.
0: Opanyi na ho ye.
5: Na
0: wo ka sa firi he.
5: Tafu ahimboni.
0: Okay, tafu ahimboni. Ano pa ma mi hu wate. Ah, na ti se wa ba ho da. Mi ti o. O ba ho na me ka che o se kwoto se kai bra. Okay.
5: Papa
0: Je sais bien ici. Ça. Wosu wanyim mfie mie no bosu mie sei.
4: Bosu mie sa.
0: Ene wontimi nwo. But sika na kwanche na kina waka wo yira mana wo. Ka wo be ka se wo ka me nai. Ha! Ei!
4: Beje wo kanu na sika ma me wo na wa se asafa na
0: mama. Wow! Wow! Sika na kwanche na kina. A kumo nipa was a kernu masem. Hey, open your mammy who what a an opera bra, nami who ye what a Yamenkaho. An opera ye kumasi abrepo highways last of baby Chanaduano. Mio kumasi abrepo highways last of baby Chanaduano. Mahusa won't so by Jenna Benefremi. Unso nam kwanso awo baje na bene frame 0244 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 0246 65 56 99 0246 65 56 99. Hello. Hello. Me patcho Kristo adu na patcho so e. Ye da nyankopan se. Santasi heya. Mate. Na no pay.
4: Aja.
0: Mame. Amen. Okay. Police. Oh, Kafra. Why you sick? I can't talk to car no. But they say car ni ye juma. A ye juma kama. And say say bill. Mate, nyame nka ho wate. Na faka ne bra ne mfa oil nguso, wate. Nyame nka ho medase. Mo anopai tie, Kumasi Abrepo Highways last stop baby twa nado ano. Kumasi Abrepo Highways last stop baby twa nado ano. Tie, baby a wo bia gye number yi frem 0244 0244 79 89 08 0244 0244 79 89 08 and 0246 0246 65 56 99 0246 65 56 99. Abrepo Highways last of baby Chanaduano. Abrepo Highways last of baby Chanaduano. Joe Nefrem says here. Hello. Aja ma chien. Na ho ye. Oh, kafra. Yade aka watompam. Aja ebe kakra kra wintimi nante o. Oh, kafra. Opanyini mami hu. mami awurade kasa chem se wabo dua bi na wukura wonnim se dua no ena aye wo sa eti ensuo no kura no ompesi wo beku enko waku dadaada edua bi a wo bo ni bere bi eno na aye wo sa awurade kasa chem se wukwa afuom wukwa dura afuom no obi etwa wo bodie no obi etwa wo bodie ana wo se sa bodie ne niema na de kogu ensuo ni mu ana wo ba wo kan sema wo beka but ebre bi etwa mu so no nanimu e ba na ana awurade ma mi funu se wo nsu wukwa afuom wukwa duru duru wo nua bi afuom no ana wo ye se we die mi nua enti mintu banchi baako mfa nkwa nua aduane ni mpacha wo kai sa asem no mo eti dua na wo boye no esan se wo kotu wo kofa wo nua no so dia wa mo wo nua na mane no ana se wo ani kankan che wo nua no se mensuma makwa wo fumu akwa kofa we no eti dia wo ye no eno so na ba wo so no eja mi amfa mra mo abrepa highways wate abrepa highways laptop baby etwa na do an why yo nyami shira me bre no aye be aye ntimi mfa frefo biem eja manso kra abetna se dadada tieni ye ma me ma direction ne bra jime number from 0244 798908 and 0246 65 56 99 tia KJTIA MTN phone mpacho ube nyaka G runabout ube nyaka Abrepo Junction mpacho ube nyaka Swami runabout police station anymore mpacho ube nyaka Abushiakuru wa Junction mpacho ube nyaka Macro overhead nasi enimuwa mepacho ube nyaka Tech mepacho ube nyaka mepacho emia mabubonsuwe nyinara udi awosu ukwa Abrepo Highways Kumasi Abrepo Highways baby Canada wanube nyaka minamba ni 0244 798908 and 0246 65 56 99 afa we say so dey just am sorry and say no wetin afa 0243 465959 0243 465959 Kumasi Abrepo Highways last stop baby twa na adwano onyame nka ho wonti nanim nkyiro onfa make yensa sumdwem e we Yesu dim adonti amen.

ekɔ so no na ɛso yie paa na ma mpɛ ne krompo kasa no wɔ kye sɛ 2 days we pa die ɛsa na nka de popo man kɔse ade bosume mu ase hɔ na ye pressa yi gata mu saa bosume ye bɛwie no ne ehun sa sɛ wɛdwade a wo ho sisi wo ho so no na wo sɛ oh wɛdie ma ye fine me jare me ho atɔ me ne ye pre krom ne ehun sɛ kromate na ɔmanpani kɔ alajo ene ade wo hyehyehye ye ne bie no wo de foto ato gana fo ne mu sɛ bola ye ye tutugu basabasa enya de papa ye sumba suban bɔne ade fiba krom Inti ya kwa bwanti ya ye pray Yen siye siye hon Na yen siye si monten so Na ye wia kromate

0: tamu zuna tsere na kobe mu bie wunu o
1: se se die
0: enku aye de sire tire mu
1: ama tire ni fu bulum
0: na wa je dia ba
1: eye organic
0: o de ahama
1: ensia en wodi aye
0: enti se wa ye pa mi
1: ana se wo natural hair no
0: empo wo dreadlocks no
1: ene ye ni aye ko barber shop kwa ye tie
0: ye de amuzu hair fu
1: ene be sire tire ni mu
0: tire ni ebubu o
1: die emu oha
0: oba achimfo nyareba aye wutira no nyina
1: ama wunti mi fa wo natural hair enante no
0: ene tire ni a ehu agye abosuo no
1: obia ni tire ni abonchere wanchere wa
0: ni solution
1: aye amuzu hair fu
0: cosmetic shop si bia
1: ebi wo ho
0: ni dudu wo mu
1: fre
0: 0242 955056 0242 955056
1: amuzu hair food
0: ehu abe jani 1xb